svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinskog kantona Goražde.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.

30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. U Banjoj Luci se održava prvi evropski samit Vašingtonskog Gold Instituta o ekonomiji i sigurnosti.
0: Sindikat Nove Željezare Zenica poziva federalne poslanike i delegate da hitno usvoje zakon o vladinom preuzimanju Željezare.
1: Poskok naredio izuzimanje dokumentacije iz Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru zbog tragedije u Donjoj Jablanici.
0: Izvedeni novi američko-izraelski napadi na Iran koji je žestoko uzvratio po američkim ciljevima.
1: Vrijeme sutra sunčano. Banja Luka danas je domaćin samita o ekonomiji i sigurnosti na kojem učesnici iz više zemalja raspravljaju o pitanjima sigurnosti u Evropi i Sjedinjenim Državama te globalnom ekonomskom i regionalnom razvoju. Samit je organizirao Gold Institut za međunarodnu strategiju iz Vašingtona, na čijem čelu je Michael Flynn, penzioniran

0: Ni američki general i bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa, izvještava Brana Prtenjak.
1: Pred učesnicima samita u Banja Luci brojne teme, od razvoja evropske i transatlantske bezbjednosti i njenog uticaja na Balkan do uloge demokratskih institucija i vladavine prava radi podrške bezbjednosti i ekonomskom rastu. Za zvaničnike iz Republike Srpske nezaobilazno i pitanje odnosa sa Evropskom unijom. Ti odnosi, kako je navela VD direktora entitetske

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu radiotelevizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba

0: Oražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Nedavno u Rogatici

vremenu. Hvala vam što ste večeras dio ove svečanosti. Često 50 godina Čašijske džamije u Rogatici i 295 godina medrese u Rogatici.

Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: ljudi, dolazi svjetlo, to dobro znam.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Svim gledaocima i slušaocima radio televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama uz želju da Bajram provedete u miru, jedinstvu i ljubavi. Bajram Šerif Mubarek Olsun, javno preduzeće radio televizija Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
1: Ovaj program sadrži plasman proizvoda.